0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト、京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな

きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: マルタケベスニオシオイケ姉さん六角タコニシキ

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

when you did that to me. I knew somehow this had to be.

0: ただいまからラジオカフェ特製ラジオの通常起動テストを行います。ただいまからラジオカフェ特製ラジオの通常起動テストを行います。このテストはラジオカフェ特製ラジオが災害時に自動的に起動することを確認するために行っています。このテストはラジオカフェ特製ラジオが災害時に自動的に起動することを確認するために行っています。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。ただいま災害に備えた防災訓練放送と放送設備防災機器の点検を行っています。 FM79.7 京都三条ラジオカフェでは京都市及び周辺地域が地震や台風などの災害に見舞われた場合、災害の状況や避難に関する情報などを随時放送いたします。

皆さんも災害に備え、普段からラジオ受信機の電池や受信状況を確認しましょう。この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。今災害に備えた防災訓練放送と放送設備防災機器の点検を行っています。 FM79.7 京都三条ラジオカフェでは京都市及び周辺地域が地震や台風などの災害に見舞われた場合、災害の状況や避難に関する情報など臨時放送いたします。皆さんも災害に備え、普段からラジオ受信機の電池や受信状況を確認しましょう。この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。

あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。

京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は

当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて

0: お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ、radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで、発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は、京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では、地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上、抽選となります。詳しいことは、市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで、来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.

0: I won't dance.
1: 797 Kyoto Community FM。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
3: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送

0: 今日は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
1: 今日の音、錦市場、買い物客と店主の声。
2: さあ、いらっしゃい、お寿司ありますよ。サバ、はい、天井、天井を同じ渡しています。天井だけ渡してください。明日はどうですか？明日もいい。
3: ああ、はい、お
2: い
3: しい。
2: 明日もいい。はい、
4: Because of the narrow passage, you can feel the hustle and bustle of the people.
2: 天井だけ渡してください。明日はどうですか？明日もいい。
3: はい、おいしい。
2: 明日もいい。はい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメット購入後、京都市のウェブサイト

京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週もお伝えしてた通りですね、先週はですね、生放送ではなくてということでお伝えしたと思うんですけど、何してたかということでですね

ね、森神チャレンジ淡路島一周ウォーキングの途中ですみたいな感じでですね、言ってたんですけど、まあ、今日はですね、その報告をさせていただけますねと言ってましたので、その報告をさせていただきます。結論から言いますと、淡路島一周ウォーキングができませんでしたすいませんって感じですけど、まあ、できなかったんですけど、一応まあ、僕と、あと、長男、次男と三人でですね、いつものようにこう、森神チャレンジにチャレンジしたんですけども、一周はできなかったんですけど、やはり、インターネットが言う AI の通りですね、やめときなさいと、何回も検索するために言われてたんですが、まあまあ、やはり、結構きつくてですね、まあでもですね、一周はできなかったんですけど、縦断はしてきました。あの、明石大橋を渡って、すぐが岩屋というとこなんですけどね、道の駅もあるんですけども、結構釣りのね、お客さんとかもね、あと淡市、自転車での淡市する人の、結構まあそこが出発点にしてる人も多いような感じなんですけども、まあその岩屋っていうところからですね、主に最初は海のそばを通りながら、やがてまあ国道28号線というところをですね、ひたすら歩いてたわけなんですけども、まあ途中でですね、まあ一番大きな町、温泉街でもあるあの洲本っていうところを通りまして。最終的に、あの、福良、幸福の福に良いと書いて、福良というところが南淡路市に、あるんですけど、一応ですね、そこまで、縦断っていうかね、淡路島の北の端から南の端までですね、ちょうどこれは達成しました。まあ、これだけでもね、結構ね、達成感あってですね。まあ、ほんとね、途中でですね、もう、まあ、三人のうち一人次男がですね、まあ、僕らの言うことを出発前に指摘してたことをですね、言うことを聞かずに、自分は一番若いからやとか、これに向けて鍛えてるからとかですね、言いながら、いうこと聞かずに、ただそれが尾を引いてですね、次男がですね、もう足の裏が、もう普通に歩けなくなったということでね、まあそれで、まあ本当に途中でですね、まあ本当に歩けなくなったら、タクシーでもね、呼べる、まあ連絡先とかいろいろ調べてて24時間も対応できるっていうことなので、いつでも呼べるよっていうことだったんですけども、まあなんとか長男と私とですね、励まし合いながら、まあとりあえず自分一人やったら、次男一人やったら、多分断念してたと思うんですけども、長男と私で励まし合いながら、まあ当の本人はですね、もうこの二人鬼やみたいな感じですね、言いながら、あ、でもですね、最後、宿に着いたんがですね、ちょうど18時過ぎやったんですよ。ですんで、まあ、最初どんなんやったかと言いますとですね、本当によう行けたなっていうような感じなんですけど、4日のですね、要は3日から4日にね、なるまでの0時ありますよね、夜の、まあ、夜中の。その当時ですね、雨やったんです。もう、結構きつい雨降っててですね。で、まあ、もう宿は、南淡路市でも撮ってるし、まあ、一周できたとしてですね、岩屋に戻ってきてですね、っていうことで、岩屋でも

のなんかまあゴールデンウィーク中なので、その時しか会えへんからいうことで、友達と会うんやいうことで、二人とも、もう3日中友達と会うてて、まあ時間ね、寝ずにこう、いてるじゃないですか。それで、友達とね、楽しんできて。で、3日の晩に、帰ってきてですね。で、その間はやっぱ3日雨降ってましてね、帰ってくる時も。で、まあどうしよういうことで帰ってきたら夜に3人で打ち合わせしてたんですけども、雨が結構きつくて、で、まあ雨も降ってたら、4日で、まあ車で行って、まだ車で着いて、雨降ってたらもうやめようと、歩くのは。ね、なんぼなんでも、やっぱりこうね、冬ではないですけども、まあ、まだまだちょっとね、早朝とか、夜は、肌寒いというようなね、感じでもあったんで、やっぱりね、体、無理して体壊してあかんっていうことで。それで、まあ、車で、その時は車で淡路島一周に帰ようということで、まあ、3人それで納得の上でですね、家を出たんが、まあ雨も降ってたんでちょっとずらそうかっていうことで、夜中のですね、4日の1時に、家を出まして、で、車で淡路島のその赤潮橋渡ったところの岩屋の淡海層を目指してですね、出発したんですけど、まあ、走ってる間もですね、まあ宇治出るときはちょっとやんできたんですけども、走ってる間にやっぱこう兵庫県とかね、その辺の方のところは、結構雨と、で、風も強くて、その日。で、その、明石海峡大橋もですね、二輪は通行止めというぐらいになってる、風がきつくてですね。で、そんな中で、まあ、着いたらね、雨止んだんですよね。やっぱこの三人、結構ね、この三人とも、なんか行事である時にはですね、もう晴れるというね、晴れ男三人なんですけど、晴れ男三人で雨も上がってくれたというようなことでですね、それで歩こうっていうことでですね、予定通り、車も止めてですね、出発したんですけど、まあその日ね、風がきつくて、ただでさえ海のそばってね、まあまあ風きついじゃないですか、普通より。だけど、その日にかけて淡路島の後で聞いたら地元の人も言うてました。この4日は雨、まあ、当然降ってたし、止んでからも風強かったなぁ、言うてね、言うてました。で、途中で、まあ僕らもね、歩いてたら、本当に、淡路島の人、親切ですよね。まあ夜中暗いとこ、三人で歩いてるもんやから、君らどこ行くんや、言うてね、本当に、高齢者マークつけた、車の、ドライバーのさん方もですね、止まってですね、声かけしてくれたり。いや、これから、淡路島一周するんですって、こう、歩いて一周するんですって言ったら、まあ、半分、ちょっと、20メートルぐらいある、国道広いから、20メートルぐらい先で止まった人に大声で言ってたら、まあ、ちょっと、そうか、みたいな感じで、半分、呆れたような顔されて、まあ、それで、な、頑張りや、みたいな感じでですね、まあ、止まってくれたっていうのがすごい嬉しかったんですけど、まあ、途中でですね、もう時間も迫ってきましたけど、2回3回ね、止まってくれたんですよ、車が。で、どうしても最後の方にね、まあ、一周せずに縦断で終わったっていうのもですね、もう本当に宿に近くなった夕方になったらですね、まあ、その足を負傷した次男がですね、普通の歩き方じゃないんですよね。普通の歩き方じゃないので、女性の、まあ、僕らの親世代の女性の方がですね、また、私の方を止まってですね、先行ってる人、ちゃんと歩けてないですけど、大丈夫ですかみたいな感じですね、どこまで行きますのみたいな感じですね。止まってくれたりですね。それ笑顔で言ってくれるんでね。いや、本当に淡路島の人ってね、すごい、全然僕らね、他人で見知らぬ人やのに、困ってらったら、人いたら助けてあげな、みたいなね、精神の人が多いように、思いました。まあ、そこでですね、途中で、まあ、次男も、足の裏を見てしまったら、余計その時点で歩けなくなるかもしれんということだったので、見ずに、で途中でですね、まあ、コスモスというね、ドラッグストア的な店にも寄ってですね、そこの
お店の人にもですね事情を話して、

こんな場合の治療はって言いながら、消毒液とかガーゼとか薬とかですね、買って、でそれからもですね、次男はその時も歩きながら、まあ、途中でですね、あのお父さんがフルマラソンで歩けなかった時にありがとうありがとうって言ってたら走れたよみたいな話をしながら、なありがとうありがとうって言いながら、なんとか縦断できたというような形でした。ありがとうございます。 You're listening to 79

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います。
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
3: そうですね。
0: いかがですか？
1: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
3: そうですね。3回もやっている。
1: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
3: ほんまですか？
1: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんて。しましたか？
3: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、やってたねみたいに
0: 言って、嬉しい。
3: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらねまだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
1: そうね、
3: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので。
0: え、本当ですか？
3: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
3: いや、嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
1: やっぱり4月5月に
0: 合わせていただいて
1: けれども、春のね、春を、季節を感じられる曲を、
3: そう、そして、卒業シーズンや
1: し、そうですね、という感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、
3: うんうんうん、あとはこっちね、スローページとかは
1: そうです、ね、
3: 結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うんうん、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うん、それ以外のこの日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。
0: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃる、はい、ということですね。お時間になりましたので、
3: はい、
0: 後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、はい、
0: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: では、
1: はい、インタビューの中で、
3: はい、
1: 今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんです。はい、ちょっと検討していきたいなというふうに思っているところではございます。
3: はい、
1: そうそう、まだ計画段階なんです。はい、
3: 聞きたいね、確かに。
1: うん、そうでしょう。
3: はい、
1: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて

ありがとうございます。まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: ありがとうございます。ミュージックページラディオ。
1: イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
2: What do you buy? イオンモール京都
3: ミュージックページラディオ。
4: で、こう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡っても、また今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらのナンバー

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
0: Music Page Radio。
2: This is 797 Kyoto Community FM。
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都0752536900、253-6900までお問い合わせください。

0: 今日の音。あぶり餅、呼び込みの音。
1: いらっしゃいませ、どうぞ。
2: お部屋の中どうぞ、お入りください。
3: お部屋どうぞ。
4: はい、ありがとうございます。
1: かけてお待ちください。お一人様、はい、
4: 表1名様お土産で、はい、で中2名様、
1: 奥のお部屋空いてますけれども、
4: 表が何名、5名様、
1: 何名様ですか。あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様、お部屋空いてますけど。
5: These are voices selling Kyoto sweets aburi mochi made from rice.
4: いらっしゃいませ、どうぞ。
1: お部屋の中どうぞ、お入りください。
3: どうぞ。
4: はい、ありがとうございます。
1: かけてお待ちください。お一人様、はい、
4: 表1名様お土産 で、はい、で中2名 様、
1: 奥のお部屋空いてますけれども、
4: 表が何名、5名様、
1: 何名様ですか。あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様、お部屋空いてますけど。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォーム

から申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: ラジオカフェをお聞きの皆さん、お元気でいらっしゃいますか。私は正会員の岡田義弘と言います。開局前から正会員を続けているんですけれども、もう気がついたら10年を過ぎ、およそ15年になるんですね。最初このラジオ局に携わった時には、市民がラジオ局なんてできるのかなというふうに思ったんですけれども、今皆様お聞きになっての通りです。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の

の方は LINE 公式アカウント救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp 网址是 http://radiocafe.jp/ch
2: JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、保津川下り、歓声が聞こえる。

0: とね、正面にね、苔の生えた大きな岩が見えてきましたね。あの岩ね、マゴロク岩というね、この宝塚で一番大きな岩。もしよかったらね、持って帰ってください。あげます。お持ち帰り。
1: お持ち帰り。誰が持って
2: か。This is the sound of a boat shooting the rapids in the Hozu River.
0: お持ち帰り。
1: 誰が持ってか。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: FM 79.7

I'm a fish.

Something to see, something to see, something.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング NPO 京都コミュニティブロードキャスティング79.7 FM。
1: 皆さんこんにちは、気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、まあ気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

0: 9.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

Beba! Beba! Beba! Beba!

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force.

0: Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your car.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
2: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM
3: FM 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに京都市発達障害者支援センター輝きでは社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話

番号は 075-950-0378 へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリーミュージック。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

0: 797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイト、またはお電話 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 正会員の八尾誠司です。10年近く前、学生の頃にエコロジーニュースのリポーターとして番組制作に関わっていました。その恩返しのつもりで正会員になっています。あの頃の自分のように学生の方にもっとたくさん番組に出てもらいたいと思っています。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメット購入後、京都市のウェブサイト

サイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7

はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週もお伝えしてた通りですね、まあ、先週はですね、生放送ではなくてということでお伝えしたと思うんですけど、何してたかということ で, で

ですね、森神チャレンジ淡路島一周ウォーキングの途中ですみたいな感じでですね、言ってたんですけど、まあ、今日はですね、その報告をさせていただけますねと言ってましたので、その報告をさせていただきます。結論から言いますと、淡路島一周ウォーキングができませんでしたすいませんって感じですけど、まあ、できなかったんですけど、一応まあ、僕と、あと、長男、次男と三人でですね、いつものようにこう、森神チャレンジにチャレンジしたんですけども、一周はできなかったんですけど、やはり、インターネットが言う AI の通りですね、やめときなさいと、何回も検索するために言われてたんですが、まあまあ、やはり、結構きつくてですね、まあでもですね、一周はできなかったんですけど、縦断はしてきました。あの、明石大橋を渡ってすぐが岩屋というところなんですけどね、道の駅もあるんですけども、結構釣りのね、お客さんとかもね、あと淡市、自転車での淡市する人の、結構まあそこが出発点にしてる人も多いような感じなんですけども、まあその岩屋っていうところからですね、主に最初は海のそばを通りながら、やがてまあ国道28号線というところをですね、ひたすら歩いてたわけなんですけども、まあ途中でですね、まあ一番大きな町、温泉街でもある洲本っていうところを通りまして。最終的に、福良、幸福の福に良いと書いて、福良というところが南淡路市に、あるんですけど、一応ですね、そこまで、縦断っていうかね、淡路島の北の端から南の端までですね、ちょうどこれは達成しました。まあ、これだけでもね、結構ね、達成感あってですね。まあ、ほんとね、途中でですね、もう、まあ、三人のうち、一人次男がですね、まあ、僕らの言うことを出発前に指摘してたことをですね、言うことを聞かずに、自分は一番若いからやとか、これに向けて鍛えてるからとかですね、言いながら、いうことを聞かずに、ただそれが尾を引いてですね、次男がですね、もう足の裏が、もう普通に歩けなくなったということでね、まあそれで、まあ本当に途中でですね、まあ本当に歩けなくなったら、タクシーでもね、呼べる、まあ連絡先とかいろいろ調べてて24時間も対応できるっていうことなので、いつでも呼べるよっていうことだったんですけども、まあ、なんとか長男と私とですね、励まし合いながら、まあ、とりあえず、自分一人やったら、次男一人やったら、多分断念してたと思うんですけども、長男と私で励まし合いながら、まあ、当の本人はですね、もうこの二人鬼やみたいな感じですね、言いながら、でもですね、最後、宿に着いたんがですね、ちょうど18時過ぎやったんですよ。ですんで、まあ、最初どんなんやったかと言いますとですね、本当によう行けたなっていうような感じなんですけど、4日のですね、要は3日から4日にね、なるまでの0時ありますよね、夜の、まあ、夜中の。その当時ですね、雨やったんです。もう、結構きつい雨降っててですね。で、まあ、もう宿は、南淡路市でも撮ってるし、まあ、一周できたとしてですね、岩屋に戻ってきてですね、ということで、岩屋でもですね、炭海荘というところでね、まあ、炭海荘さんにもですね、親切にしていただきまして、車でね、4日の、まあ、早朝に行って、泊まりは5日なのに、4日の、まあ、歩くんで、一周歩くんでとか言いながら、まあ、その事情も話したら、全然いいですよ、ということでですね。まあ、その
親切

別にね、全然いいですよって言ってくれたおかげでですね、まあ、僕らも車で行けたということなんですけど、でその車で、行く時にもですね、出る時は、まあ、要はあの雨降ってたし、でまたこれがあの長男と次男がですね、まあ、3日も丸々なんか、まあ、ゴールデンウィーク中なので、その時しか会えへんからいうことで、友達と会うんやいうことで、2人とも、あのもう3日中友達と会うてて、まあ、時間ね、寝ずにこう、いてるじゃないですか。それで、友達とね、楽しんできて。で、3日の晩に、帰ってきてですね。で、その間はやっぱ3日雨降ってましてね、帰ってくる時も。で、まあ、どうしよういうことで帰ってきたら夜に3人で打ち合わせしてたんですけども、あの、雨が結構きつくて、で、まあ、雨も降ってたら、あの、4日で、まあ、車で行って、まだ車で着いて、雨降ってたらもうやめようと、歩くのは。ね、なんぼなんでも、やっぱりこうね、冬ではないですけども、まあ、まだまだちょっとね、早朝とか、夜は、肌寒いというようなね、感じでもあったんで、やっぱりね、体、無理して体壊してあかんっていうことで。それで、まあ、車で、その時は車で淡路島一周に変えようということで、まあ、3人それで納得の上でですね、家を出たんが、まあ、雨も降ってたんで、ちょっとずらそうかっていうことで、夜中のですね、4日の1時に、家を出まして、で、車で淡路島のその、赤潮橋渡ったところの岩屋の淡海層を目指してですね、出発したんですけど、まあ、走ってる間もですね、まあ、うち出るときはちょっとやんできたんですけども、走ってる間にやっぱこう、兵庫県とかね、その辺の方のところは、結構雨と、で、風も強くて、その日。で、その、明石海峡大橋もですね、二輪は通行止めというぐらいになってる、風がきつくてですね。で、そんな中で、まあ、着いたらね、雨止んだんですよね。やっぱこの三人、結構ね、この三人とも、なんか行事である時にはですね、もう晴れるというね、晴れ男三人なんですけど、晴れ男三人で雨も上がってくれたというようなことでですね、それで歩こうということでですね、予定通り、車も止めてですね、出発したんですけど、まあその日ね、風がきつくて、ただでさえ海のそばってね、まあまあ風きついじゃないですか、普通より。だけど、その日にかけて淡路島の後で聞いたら地元の人も言うてました。この4日は雨、まあ、当然降ってたし、止んでからも風強かったなぁ、言うてね、言うてました。で、途中でまあ僕らもね、歩いてたら、本当に淡路島の人親切ですよね。まあ夜中暗いとこ、3人で歩いてるもんやから、君らどこ行くんや言うてね、本当に、高齢者マークつけた、車の、ドライバーのさん方もですね、止まってですね、声かけしてくれたり。いや、これから、淡路島一周するんですって、こう、歩いて一周するんですって言ったら、まあ、半分、ちょっと、20メートルぐらい、ね、国道広いから、20メートルぐらい先で止まった人に、大声で言ってたら、まあ、ちょっと、そうか、みたいな感じで、半分、呆れたような顔されて、まあ、それで、な、頑張りや、みたいな感じでですね、まあ、止まってくれたっていうのがすごい嬉しかったんですけど、まあ、途中でですね、もう時間も迫ってきましたけど、2回、3回ね、止まってくれたんですよ、車が。で、どうしても最後の方にね、まあ、一周せずに、縦断で終わったっていうのもですね、もう本当に宿に近くなった夕方になったらですね、まあ、その足を負傷した次男がですね、普通の歩き方じゃないんですよね。普通の歩き方じゃないので、女性の、まあ、僕らの親世代の女性の方がですね、また、私の方を止まってですね、先行ってる人、ちゃんと歩けてないですけど、大丈夫ですかみたいな感じですね、どこまで行きますのみたいな感じですね。止まってくれたりですね。それ笑顔で言ってくれるんでね。いや、本当に淡路島の人ってね、すごい、全然僕らね、他人で見知らぬ人やのに、困ってらったら、人いたら助けてあげな、みたいなね、精神の人が多いように、思いました。
まあ、そこでですね途中でまあ次男も足の

裏を見てしまったら余計その時点で歩けなくなるかもしれんということだったので、見ずに、で途中でですね、まあ、コスモスというね、ドラッグストア的な店にも寄ってですね、そこの お店の人にもですね事情を話しして、こんな場合の治療はって言いながら、消毒液とかガーゼとか薬とかですね、買って、でそれからもですね次男はその時も歩きながら、まあ、途中でですね、お父さんがフルマラソンで歩けなかった時にありがとうありがとうって言ってたら走れたよみたいな話をしながら、なありがとうありがとうって言いながらなんとか縦断できたというような形でした。ありがとうございます。 You're listening to 7th

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: 大西京泉堂の大西翔太です。当店は江戸時代天保年間創業より10代続く老舗の扇子専門店です。古くより千温院、妙心寺、南禅寺など各州本山の御用達を務め神容儀を収める傍ら国内外観光客の多い立地のため毎夜茶道、一般の扇子などあらゆる扇子を取り揃えております。親骨に京の一文字を彫り透かし伝統的技法で絵を施した楽風扇は当店自慢のオリジナル京扇子で吟味された材料と技術により気品あるデザインが好評を得ています。また記念品など別あつらえ扇子も制作しており、事前予約により絵付け体験や仕上げ体験も行っております。伝統的工芸品である京扇子独特の持ち味と風合いをぜひお楽しみください。
0: ラジオカフェでは現在地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: 7.
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.79.7.
1: Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 毎月第1木曜日、月の初めの深夜1時は、ラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが、表のパーソナリティとなり、喋ったり、音楽かけたり、ゲストとなんやかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は、
3: インフィートレディオ。

0: 79.7 Radio Café.
1: 79.7 de FM Radio Café.
2: This is 797 Kyoto Community FM.
3: Kyoto 医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込み

フォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は、障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: まどかのボンジュール京都、始まりました。まどかのボンジュール京都、2026年5月14日の放送です。私はこの番組のパーソナリティ、まどかです。この番組は毎月第2木曜日午前9時に放送しています。6分間というとても短い番組ですが、ぜひ最後までお付き合いください。この番組では歌手まどかが日本の伝統文化から京都のホットな最新情報まで幅広く紹介しています。京都三条寺町の FM79.7MHz、 京都三条ラジオカフェから FM ラジオ放送とポッドキャストでも発信しています。この番組を通じて全国全世界の皆さんに奥深い日本京都の魅力を知っていただきたいと思います。ということで、今月から2回放送になりました。長谷川松樹堂さん、ありがとうございます。ということでね、京都の和紙屋さんがプッシュしてくださったおかげで、私の新しいコーナー、アンシャンテトークということで、新しい人とね、外国語でお話ししていこうということで、スタジオの前でインタビューしてみました。どうぞ。こちらでね、インタビューしております。
1: Did you go there? Did you see Miyako Odori dance? No?
2: No.
1: If you if you sometime so there is a dance stage by Michael and Geisha now. So youhave to pay maybe 5,000 yen, but so spectacle show.
2: Okay.